Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

This is Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Ja, men visst, det är ju Morning Glory här på Pirate Rock förstås. Börjar nu 06.00, håller på fram till klockan 10. Och jag som spelar musik för dig, Västkustens bästa rock, dessa timmar heter Daniel Hjeldeus. Exempel på musiken du ska få höra då här kommande timmen: Journey, Creed, Motley Crue, Ozzy Osbourne, vad har vi mer? Joey Tempest här om en stund, Lex Legion också, nytt ifrån de här Gypsy Tears allra närmast. Vi kickar igång helt enkelt denna måndag, denna vecka med Bastion Rose, Cinnamon Fire. God morgon, god morgon!

Joakim Larsson, mer känd som Joey Tempest, frontman i Europe. Men han har också gjort ett par soloplattor. Detta var ett exempel på det då. Always a friend of mine här på Pirate Rock. När klockan är ungefär kvart över sex på morgonen. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan tio. Och så Osbourne och Journey här alldeles strax. Allra närmast. Citizen Soldier, Through Hell.

Toto, Pamela här på Pirate Rock. Morning Glory när klockan börjar närma sig 6:30 då på måndagsmorgonen den 1 juni. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. 3,5 timme till ungefär då. Vid heltimmen där får du nyheter. Efter det sen kollar vi in väderprognosen. Men det handlar framförallt om musik förstås. Västkustens bästa rock. Jimmy Barnes och Creed på ingång här om en stund. Allra närmast Ozzy Osbourne.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Pirate Rock.

Man kallade genren för post-grunge där ett tag, men nu för tiden så är det väl mest amerikansk vanlig radiorock helt enkelt. Creed heter bandet, Higher heter låten. Du får den här på Pirate Rock 90,7-95,4, piraterock.se. Programmet du lyssnar på heter Morning Glory och jag som pratar just nu heter Daniel, sitter med dig fram till klockan 10. Vi ska få nyheter här vid heltimmen 07.00, efter det sen kollar vi in väderprognosen. Allra närmast Gotthard här på Pirate.

D.A.D. Sleeping My Day Away från plattan No Fuel Left for the Pilgrims här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 07 och vi ska få nyheter här alldeles strax. Efter det sen kollar vi in väderprognosen för dagen och dagarna som kommer. Innan allt detta, Gary Moore, Always Gonna Love You.

0: Pirate Rock.
1: Hey, what's up? This is David from Disturbed. You're listening to Pirate Rock.
2: Det här är senaste nytt. Idag samlas FN:s säkerhetsråd för ett extrainsatt möte angående Israels offensiv i södra Libanon. Frankrike har begärt att man ska diskutera den humanitära situationen som är allvarlig med över 1,3 miljoner människor på flykt. Under söndagen meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han har beordrat armén att ytterligare utöka militäroperationen i Libanon. Att man korsat floden Litani och intagit den medeltida fästningen Beaufort, skriver Reuters. I Kungälv har två personer skadats i ett grovt våldsbrott där de attackerades med tillhygge. En man och en kvinna förs till Sahlgrenska universitetssjukhuset och polisen utreder händelsen som mordförsök. En misstänkt gärningsman har gripits och enligt polisen handlar det om en isolerad händelse mellan personer som känner varandra. Ett jordskalv med magnituden 6,0 inträffade utanför centrala Chiles kust strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum cirka 33 kilometer nordväst om hamnstaden Valparaiso, så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och så kan vi meddela att från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarliga samhällsfarliga situationer. Det innebär att medborgare kan vakna mitt i natten av ett högt tjut och se en stor röd varningstriangel på sin telefon. Det här ska öka medvetenheten och säkerheten vid kriser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

Krokus Rock City här på Pirate Rock. När klockan har passerat 07.00. Du fick nyheter där för en liten stund sen, och nu ska du få en väderuppdatering gällande dagen och dagarna som kommer. Och idag måndag, mulet och kanske lite regn till och med här på morgonen och förmiddagen. Fram till en 15-16 tiden så spricker det upp igen och så blir det sol här under eftermiddagen och kvällen, som det ser ut. Och tittar vi till tisdagen här då, så är det ungefär samma läge. Det är växlande molnighet, kommer en del sol, kan komma lite regn och en del moln. Så lite sådär mittemellan väder skulle man kunna säga. Detsamma gäller onsdag och torsdag faktiskt. Det är först framåt helgen, sen fredag, lördag, söndag som det ser ut att kunna bli lite mer sol och stad ditt uppehåll så att säga. I musiken här kommande halvtimmen ska du få så mycket som Van Halen, du ska få Burn Halo, Kiss och The Darkness allra närmast. Crash Diet, det här är Love Blind på Pirate Rock.

Burn Halo, Save Me här på Pirate Rock. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag. Gött att ha dig med. Jag sitter ju här alla vardag morgnar 06-10. Och efter mig sen, mellan 10 och 14, kör vi 4 timmars rock nonstop. Inget kött utan bara massa härlig musik. Västkustens bästa rock. Och sen då har vi en kött jävel där på eftermiddagen mellan 14 och 18. Christer Wolfbrandt och Rockpasset. All info du kan tänkas behöva hittar du på piraterock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: You are listening to Pirate Rock.

Kanske inte riktigt ett one hit wonder. De hade ju en eller två låtar till som fick lite snurr och uppmärksamhet. Spin Doctors, men Two Princess som vi just hörde är ju den absolut största förstås. Riktigt stor där tidigt 90 gick den väldigt frekvent på MTV exempelvis. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Whitesnake på ingång om en stund, vi har Richard Marx och nu närmast Bon Jovi.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Whitesnake, Hit and Run här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8.00 denna måndag morgon, 1 juni. Sommar då, rent kalendariskt, även om vädret är sisådär just idag. Efter nyheterna sen ska vi kolla till vädret lite mer i detalj för dagen och dagarna som kommer. Innan dess ett par låtar till, närmast The Warning. Det här är Love to be Loved.

0: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbäck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld. Och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: Pirate Rock.

De heter Three Years Hollow, låten heter Reality och du får den här på Pirate Rock 97,4 piraterock.se. Programmet du lyssnar på heter Morning Glory och jag heter Daniel Jaldeus, sitter med dig alla vardagar 06-10. Vi ska alldeles strax kolla in väderprognosen för dagen och dagarna som kommer. Innan dess lite mer musik. Nu närmast, det här är Gary Moore.

The Black Rose, Hard to Handle här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8:30 denna måndag morgon, 1 juni. Daniel heter jag. Programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till 10:00. Senare i den här timmen då ska du få The Runaways, du ska få Motorhead, du ska få Nectar, YNT och Deep Purple. Och nu allra närmast, det här är Aerosmith, Jaded.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: This is Pirate Rock.

Ozzy Osbourne, You're No Different här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8:30 här för en stund sen. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med. Daniel heter jag. Sitter här i studion 06-10 vardag morgnar. Vi har alltså ungefär 1,5 timme kvar tillsammans. Lite senare i den här timmen ska du få The Runaways. Du ska få Nectar, YNT och Deep Purple. Och nu närmast Motorhead Pirate.

För den oinvigde så är det nog lätt att tro att du just hörde Kent här på Pirate. Men det gjorde du inte. Det här var Nektar, ett ungt, nytt, fräscht band härifrån Göteborg. De är 19-20 år gamla, de här grabbarna. Två av dem tar studenten denna veckan, råkar jag känna till. De var nominerade för 3 grammisar här för några veckor sedan på Svenska Grammisskalan. Så att de är verkligen på gång, Nektar. Nu blir det något helt annat. Det här är YNT Black Tiger.

0: Och här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt krislarm att skickas ut i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Det innebär att medborgare kan vänta sig ett högt tjut och en röd varningstriangel på sina telefoner. Det blir allt vanligare att kriminella gäng i södra Sverige rekryterar unga tjejer att utföra våldsdåd. Spaningsledare Josefin Jeffbeck vid polisen i Malmö säger att tjejer ofta inte väcker lika mycket uppmärksamhet. Under måndagen hålls ett extrainsatt möte i FNs säkerhetsråd om den pågående konflikten i södra Libanon. Frankrike, som är ett av rådets 5 permanenta medlemmar med vetorätt, kräver att ett möte hålls sedan Israel flyttat fram frontlinjerna i Libanon. Och i Chile inträffade ett jordskalv med magnituden 6,0 strax före midnatt svensk tid. Skalvet hade sitt epicentrum utanför Valparaiso och registrerades på ett djup av 25 kilometer. Så sent som förra veckan drabbade Chile av ett jordskalv med magnituden 6,9. Och inom sportens värld har Finland blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz där matchen avgjordes i förlängning. Detta är Finlands 5:e VM-guld. Och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stigcenter. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: This is Pirate Rock.

Judas Priest, Free Will Burning här på Pirate Rock. Men klockan har passerat 9.00 och Morning Glory rullar in på sin sista timme. Jag som heter Daniel Hjeldeus sitter med dig här på morgnarna vardagar 06-10. Lite längre fram i den här timmen ska du få Sweet, du ska få Go-Go Dolls, du ska få Motley Crue, du ska få Erik Grönvall och Boston. Och nu allra närmast, du ska få Evanescence.

Motley Crue, Face Down in the Dirt här på Pirate Rock. Men klockan är ungefär 20 över 9 här då på måndagsmorgonen den 1 juni. Du lyssnar på Morning Glory och det tackar jag för. Daniel heter jag, sitter med dig alla vardagar 06 till 10. I eftermiddag sen mellan 14 och 18 har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Precis som vanligt med andra ord här på Pirate. Och däremellan då 10 till 14, 4 timmars rock nonstop. Om en stund ska du få lyssna till Saxon, LA Guns och Van Halen. Och nu allra närmast Erik Grönvall, där är Born to Break.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: This is Pirate Rock.

LA Guns, if you wanna, här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20 i 10 då, denna måndag morgon. Och vi rullar vidare med Van Halen ifrån plattan 5150. Det här är Summer Nights.

Pretty Maids, Savage Heart här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 och det blir dags för mig, Daniel Hjeldeus, att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Vi hörs igen imorgon 06.00 precis som vanligt, och precis som vanligt så har du också sällskap av Christer Wolfbrandt i eftermiddag, rockpasset mellan 14 och 18. Ta hand om dig så hörs vi igen imorgon. Gött gött, hej hej!

0: här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt varningssystem att användas i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Med det nya VMA-systemet SE Alert så kommer ett högt tjut att låta från din mobiltelefon och en stor röd varningstriangel kommer visas i displayen. Ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder vid akut fara. Och det bedöms nå mobiltelefoner på mer än 95% av Sveriges yta. Smeder i Sverige och Norge smider material som ska skickas till Ukraina. I Husaby på Kinnekulle formar Therese Engdahl och hennes man Niklas järn till timmerhakar som ska användas för att bygga skyttevärn. Den ideella föreningen Smeder utan gränser har engagerat ett 20-tal smeder som skickar ner material till fronten, rapporterar TV4. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya rekommendationer till föräldrar att man ska lägga undan mobiltelefonen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Och Finland har blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: här är nyheterna. Från och med den 1 juli kommer ett nytt varningssystem att användas i Sverige vid allvarlig samhällsfara eller krig. Med det nya VMA-systemet SE Alert så kommer ett högt tjut att låta från din mobiltelefon och en stor röd varningstriangel kommer visas i displayen. Ett VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder vid akut fara. Och det bedöms nå mobiltelefoner på mer än 95% av Sveriges yta. Smeder i Sverige och Norge smider material som ska skickas till Ukraina. I Husaby på Kinnekulle formar Therese Engdahl och hennes man Niklas järn till timmerhakar som ska användas för att bygga skyttevärn. Den ideella föreningen Smeder utan gränser har engagerat ett 20-tal smeder som skickar ner material till fronten, rapporterar TV4. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya rekommendationer till föräldrar att man ska lägga undan mobiltelefonen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. Och Finland har blivit världsmästare i ishockey efter en dramatisk final mot Schweiz. Detta är Finlands femte VM-guld i ishockeyhistorien och vi gratulerar även grannlandet Norge till VM-brons efter seger mot Kanada. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
6: Pirate Rock!

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se.
1: webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Pirate Rock. 90.7 and 95.4.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Hamilton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Pirate Rock.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och här kommer en nyhetsuppdatering. USA har lagt fram en plan för att trappa ner våldet i Libanon, enligt amerikanska källor. Förslaget innebär att Hezbollah helt ska upphöra med attacker mot Israel och i utbyte mot att Israel stoppar sina attacker mot Beirut. Detta kan vara ett viktigt steg mot avspänning i regionen. I Etiopien förväntas den sittande premiärministern Abiy Ahmed vinna valet med stora siffror idag. Ahmed, som har styrt landet sedan 2018, tilldelades Nobels fredspris året därpå för sina insatser i fredsprocessen med grannlandet Eritrea. Hans ledarskap har dock varit omstritt. Under morgonen larmades polis och bombskydd till Almås gymnasiet i Borås efter rapporter om ett misstänkt farligt föremål. Vid 10-tiden kunde man konstatera att föremålet var ofarligt. Och idag har ett nytt högre inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare trätt i kraft. Nu krävs en inkomst på minst 33 390 kronor i månaden för att få arbetstillstånd i Sverige. Regeringen menar att detta ska styra om arbetskraftsinvandringen mot mer högutbildade jobb. Och det svenska fotbollslandslaget ser fram emot kvällens träningsmatch mot Norge. Trots att matchen inte har någon betydelse för VM-förberedelserna så anser spelarna att rivaliteten gör den viktig. De är taggade och vill verkligen vinna. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Hamilton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Då hälsar jag dig varmt välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Jaha, ja. Har du haft en fin helg kanske? Själv var ute och spelade golf och svin mot ryggen. Därför får jag stå upp och sända idag, för det här håller inte att sitta ner. Jävel va? Det håller den som gör sin rätt, och tar ut sin rätt. Så kan det vara. Jag sitter med dig nu då fram till 18 och rullar musik. Händer en hel del idag, som alltid. Massa programpunkter. Och så din önskelåt förstås. Först ut då. Lugn, skön låt med Rainbow is Stone Cold. Välkommen. Everybody.

0: is Pirate Rock.
1: Det stämmer gott. Din favoritstation är Eten. Och programmet du lyssnar till heter Rockpasset och jag heter Christer. Hej, vad heter du? Vi ska rocka vidare med Krokus nu ifrån Hardware. Bra platta från 81. Och så ska vi kolla till lite om du önskat en önskelåt om en liten stund.

0: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7. And 95.4. PirateRock.se.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
3: Dagens första önskning kommer från 08, det vill säga Stockholm. Då ska vi se, Kristoffer skriver Black Sabbath Sweet Leaf, en perfekt pärla för rockpasset. Kommer här och nu. Jag ska också nämna det om den här låten. Det är ju så att det kommer en sån här hostande i början på den här låten. Då ska jag berätta lite sån anekdot vad det där hostandet är. För det är inte liksom medvetet, utan inför tagningen så satt de och brukte braj, tydligen, gubbarna i Sabbath. Och Tony Iommi fick en sån rockhosta, så tog man med det i inspelningen. Och det är det du hör här och nu, Kristoffer.

Matt för Kristoffer, Stockholm. Jag har vaknat till ordentligt och lyssnar mycket på Pirate Radio. Och det är vi glada över att ni har upptäckt den här stationen som är då västkustens bästa rock. Eller ja, det var ju det. Nu är det mer Sveriges bästa. I och med att man kan lyssna på Pirate digitalt och fler lyssnar just via digitala plattformar så är det mycket enklare för oss att nå ut runt om i världen. Så är det. Du tar med dig oss när du ute åker också. Vi hade en spelare på hemsidan som krånglades. Vi kommer att få tillbaka den. Men under tiden, det finns ett gäng digitala plattformar. Det är bara leta upp här. Det finns faktiskt på de flesta. Så är det. Jaha, ja. Jag sitter faktiskt och spanar in i mejlkorgen. Det är ju alltid så på måndagar att helgens skörd av mejl dimper ner i min lilla inkorg och ser jag att det är rätt mycket röda flaggor. Så jag tar mig igenom den där. Så tar vi säkert en önskning till om en liten stund. Nu ska vi släppa fram den här Power Trion från Kanada, Rush. Som är aktuella igen. Det är ju nu 6 år sedan lite drygt som trummisen Neil Peart lämnade jordlivet. Men Geddy Lee, bassist, sångare, keyboardist är alltid ett där. Och gitarristen Alex Lifeson har ju bestämt sig för att åka ut och turnera. Kommer göra det här nu i juni, börjar de. Och så är de i Europa nästa år. Det är underbart att se Rush igen.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Ragdoll med Aerosmith ifrån Permanent Vacation som plattan heter från, när kan det ha varit, 87 någonstans. Ragdoll förresten, är inte det en kattras för mig? En sån här innekatt, en sån som bara ligger still, man lägger den på axeln och går omkring och så rör den sig inte, utan den bara är där som en docka. Ragdoll, katt kanske, tror jag. Oj vad det rockar på här, vi ska till Francis nu. Francis Rossi, killen från Status Quo som har släppt nytt på egen hand. Första singeln utifrån nya albumet, det är den här, Go Man

0: här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
2: Oh my god!
1: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
2: Fantastic!

0: Boston här i rockbandet. Den här lite snabba, korta, härliga låten. Men nu ska vi kolla till det här.
1: Dagens namnsdag.
0: Exakt, så är det. Dagens namnsdagsbarn. Vi ska kolla lite på datumet också. Idag då 1 juni, du märker väl. Det är första sommarmånaden nu. Kliver vi in i sommaren. 152 dagar har därmed rullat och vi har 213 dagar kvar. Och Samoa har nationaldag till minnet av självständigheten från Nya Zeeland. 60-tal pratar vi, 62. Mm-hmm. Mjölkens dag, dessutom temadag idag. Mjölkens dag för att uppmärksamma mjölkens roll för folkhälsan. Drick mjölk är bra för skelettet och tänderna och annat också för den delen. Då vet vi det. Och så är det mobilfria dagen idag faktiskt. Den hoppar jag över lite, kan jag säga. Gun, grattis på namnsdagen. Och Gunnel, även du har namnsdag idag. Så jag kollar lite statistik. Gun. Och så tänker jag på Gun Hellsvik som var justitieminister i Sverige för ett gäng år sedan. Alltså det var ju gött namn. Gun Hellsvik, justitieminister. 28 000 lite drygt heter Gun. Tre män har fått det förnamnet, ser man. Gunnel, 20 847 för att vara exakt enligt den statistiken jag har haft med. Grattis till alla er! Ska vi kolla också om det är så att vi har något namnkunnigt, någon som fyller år idag? Ja, men du, på riktigt. Marilyn Monroe. Det var det länge sedan hon lämnade jordlivet. Men om hon inte hade gjort det och varit i livet så hade hon fyllt 100 år idag. Bara en sån sak. Så fyller du år idag så har du samma födelsedag som Marilyn Monroe. Jag tittar på listan om du tycker att det låter lite disträ. Ronnie Wood från Rolling Stones. 79 år, han är född 1947. Han fyller 79 år idag. De är tvååriga gubbarna i Stones. Och så har vi Alanis Morissette som fyller 52 år idag. Där ser man. Tom Robinson, kommer du ihåg det? 2468, Never Too Late, Motorway. Tom Robinson Band. Han fyller 76 år idag, denna herre. Och är det nu så att du har födelsedag precis samma dag som dessa så får du en liten fanfar här och nu. Och så rullar vi vidare med rock'n'roll med Svarten Laglös och hans company. Det vill säga Wasp, Wild Child, som du hör här på Pirate Rock. Nu hänger du kvar. Jag sitter med dig fram till 18 och rullar musik, för det kommer lite programpunkter och så kanske en eller annan liten önskelåt till här om en stund. Du kan passa på att dra en önskning om du vill. In på hemsidan, pirate rock.se, så kan du också dessutom köpa lite merch när du är igång. Så är det.

0: The best rock songs from Pirate Rock. Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Kiss, Betrayed, hör det här på Punch Rock. Vi ska spela en ny låt nu med ett gammalt etablerat band från USA. Ett kristet hårdrocksband som heter Striper. Kanske du känner till. De har släppt lite nytt material. Och den här lugna tillbaka lutade härliga dängan heter Honestly. Och den hör du här på din favoritstation i eten Punch Rock i programmet Rockpasset.

Seven Doors Hotel med Europe ifrån deras debutalbum tidigt 80-tal. 83 kom faktiskt skivan efter att man hade vunnit den där rockbandstävlingen Lucia-rocken eller Rock-SM som var den första som gick av stapeln. Och han som höll i tävlingen hette ju Thomas Ertman. Han blev sedermera Europes manager. Så också nämna det att Seven Doors Hotel blev en hit i Japan, bara sådär från ingenstans. De hade ju knappt hunnit etablera sig i Sverige innan de fick då en bra start på sin internationella karriär med att få en hitlåt i Japan. Sen tog det ett tag innan de etablerade sig över hela världen. Och det där skedde ju några år senare i och med The Final Countdown 1986. Och den storyn kan vi. Europe släppte en ny låt, en ny singel, kommer med ett nytt album också här i höst. Det är spännande. Men nu ska vi ta oss an AC/DC med Bon Scott som sångare. Sista skivan som han var med på heter Highway to Hell. Och den här låten Walk All Over You här i Rockpasset.

0: in your pants. I think so.
1: Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng, utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

Solid Gold Brass med Sweet ifrån Desolation Boulevard. Vi snackar 74 nu, va? Ja, det gör vi. De släppte två album detta år, 74. Sweet Fanny Adams, och så följer de upp den med Desolation Boulevard. Sweet, ja, fyra stycken unga herrar. Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest och Mick Tucker. Mångt och mycket underskattade musiker. Mest kända för Baron Blitz och Fox and the Run och de här lite enklare poplåtarna, radiovänliga, men de har gjort jävligt mycket bra musikaliskt duktigt. Så kolla in Sweet under deras 70-talsera, fantastiskt bra. Nu, en tolkning faktiskt. Det här är bandet Dare, tolkar Thin Lizzy's Emerald. Emerald som finns på Jailbreak från 76. Men här är en speciell version.

End of Beginning med AMH. AMH ska man säga då. Det är förkortning där. Nytt skönt band, det är från USA.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Diamonds and Rust med Judas Priest ifrån deras Unleashed in the East, sent 70-tal. 1979 släpptes denna platta, Unleashed in the East. Jävla bra liveplatta. De har släppt ett gäng livealbum med Priest genom åren, och det här är ju den första då. Det är en enkel LP som det hette när det begav sig. Släpptes på CD mera, och har med då några extra bonusspår faktiskt, om det är så att du vill höra lite andra låtar än den originalutgåvan som dök upp där 79. Går in och spana på detta, finns säkert på Spotify också, skulle jag tro. Det är om detta. Nu ska vi släppa dagens liveplatta till förmån för Within Temptation. Detta holländska sköna band som har gått från klarhet till klarhet och blivit ett sånt jävla monsterstort band. Vad heter hon? Sharon Delarden. Så heter sångerskan.

Boys Cry Tough med Bad Company ifrån Holy Water. Tänka sig att det är 36 år sedan de släpper den plattan. Den kom 1990. Och det hör i bakgrunden, det är ännu äldre. Det här är från 1973. Led Zeppelin och Dimebag.

0: Led Zeppelin från Houses of the Holy, som plattan heter, och låten Dire Maker. Det ska inte uttalas så, har jag förstått, utan det ska ju handla mer om Jamaica, så det ska vara Jamaker. Fast en liten speciell stavning där. Nu hör man också på bitet, det är ju sån lite reggae-betonat. Houses of the Holy är första skivan där de inte har en siffra på. Det vill säga album nummer 5. 1, 2, 3, 4 och så då Houses of the Holy. En av mina absoluta Led Zeppelin favoritalbum.
1: Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: Distant Thunder med bandet Thunder. Och nu ska vi dra en tråd.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: 1983 är rubriken för dagens röda tråd. Först ut, Black Sabbath som släpper ett jävla speciellt album, Born Again. De har dragit in Ian Gillan, Deep Purple's lead singer. Jag tror han tackade jag på fyllan där, Gillan. Jag läste någonting om det. Hur som helst, Trashed, första låten ut i dagens tre. Yeah.

0: röda tråden.
1: Mm. 83 är årtalet och Black Sabbath släppte Born Again och låten Trash. En av de här låtarna som de rullade ut som singel. Det är om detta. Nu ska vi ta oss till AC/DC. Flick of the Switch heter plattan. Kom just 1983.

0: röda tråden. AC/DC i Nervous Shakedown ifrån Flick of the Switch, som skivan heter, som dök upp just ett år, 1983. Och här har ju Brian Johnson fortfarande rösten i behåll. Knivskarp, rockbladsvass sång. Brian Johnson. Jaha, 83 var året, ja. Du har fått två låtar. Först ut var det Black Sabbath ifrån Born Again. Plattan där Ian Gillan faktiskt klev in som sångare. Alltså, märkligt. Jag hörde också att de lirade Smoke on the Water som extra nummer. Det där känns ju jävligt konstigt. Men det var en konstig tid. I alla fall för Black Sabbath som hade svängdörrar i sitt band. Ja, så var det. Och sen då fick du AC/DC Nervous Shakedown. Då har vi en liten truddelutt kvar att rulla i den här röda tråden från just 1983. Balls to the Wall med Accept. Bra platta där. Vi rycker albumspåret Fight It Back sist ut i dagens tre.
1: Den röda tråden.

0: lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
0: Rockpasset.

med The Struts. En låt som är en 60-talsdänga från början. Men det är väldigt många band och artister som har gjort den här efter det. Den kändaste versionen är väl den som Mick Jagger och David Bowie gjorde 85 var det väl, under den där Live Aid-eran till förmån för svältande i Afrika. Det är en stor hit. Men Van Halen gjorde den också innan dess faktiskt, och en hel del andra artister. Dancing in the Street. Jag sitter just nu och kollar i min kalender och ser att fan, det är ju den här veckan som Sweden Rock går igång. På onsdag är ju premiär för Sweden Rock 2026 med en lineup av rang. Fyra stycken härliga rock'n'roll-dagar. Du kanske ska ner dit? Då kanske vi ses. Och så är det då lite drygt en månad kvar till Time to Rock Festival i Knislinge. Dit ska du, det vet jag ju. Så där ska vi ju sitta och köta musik förstås och dricka en kall pilsner och kolla på bra band och sända lite radio och ha det härligt tillsammans. Ett band som du ska se där är det här bandet. Bra övergång där. Chai Keto heter bandet som kommer att lira nere på Time to Rock Festival i sommar, alltså juli månad. In och kolla på timetorock.se om det finns några biljetter kvar. Closer to the Sun.

0: Solution med Ozzy Osbourne från Blizzard of Oz. Den här låten ställde till det rejält för Ozzy under en period. Han blev stämd faktiskt. Det var något fan som hade begått självmord. Och man pekade på att det som utlöste det förfärliga, det var just den här låten Suicide Solution. Nu blir Ozzy friad ifrån detta. Låten är faktiskt skriven, i alla fall texten är ju skriven av Bob Daisley, basisten. Spelar väl kanske ingen större roll, men så var det. Han blev friad från alla anklagelser. Han hävdade att låten handlar inte alls om att trigga igång självmord, utan det handlar om att Bon Scott från AC/DC söp ihjäl sig. Och lite kring det där. Huruvida Bon gjorde det, det kan vi läsa om i boken Bon, färd mot mörkret. Det finns lite andra teorier om hur Bon trillade upp inne faktiskt.
1: You are listening to Pirate Rock.

Pretty Maids Future World. Du har nu lyssnat till Rockpasset denna måndag den 1 juni, första sommarmånaden alltså. Ska jag lämna studion och tacka för idag. Jag tar av mig hatten, jag är inte på mig, bockar du. Jag säger tack snälla du för att du lyssnar på Punch Rock och att du hör av dig, mejlar och är inne på sociala medier. Och du kan om du vill köpa merch in på punchrock.se. Ha det gött, säger vi samma. Hej då!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Det har utbrutit en brand i en biogassopbil i Boden och på grund av explosionsrisken har ett område på 500 meter spärrats av. Polisen evakuerar nu boende inom omspärrningen medan räddningstjänsten uppmanar andra i närheten att hålla sig inomhus och borta från fönster. Ingen person har skadats i samband med branden. Svensk polis och amerikanska FBI har nu inlett ett samarbete där man ska dela databaser för fingeravtryck. Detta innebär att man snabbt kan söka i varandras system, något som kan förbättra brottsbekämpningen i båda länderna enligt Jonas Hemmer, chef för internationella enheten. Norska kronprins Håkon har förkortat sin resa i Japan på grund av sin fru, kronprinsessan Mette-Maris försämrade hälsa. Prinsessan Ingrid avbryter sina studier i Australien för att återvända hem och vara vid sin mammas sida. Hovexperter uttrycker oro över Mette-Maris tillstånd som har diagnostiserats med lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Och slutligen i politiken vill Tidöpartierna som inkluderar regeringen och Sverigedemokraterna lätta på strandskyddet. Det framgår i en debattartikel som har publicerats i Aftonbladet. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar med mig Marcus Larsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
4: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen ger dig mer.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Awesome stuff. All day, every day.
1: Without you.
0: Pirate Rock,

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.